Nu vir hör mes bova. O vårt fred hesisch, då fjärra hodde lände, en gröte döje i mokr ut kardan, en dort gons med galdna fåva bemult, en dort jeläns nu ena zan, dort sag strom, då fjärra hodde se ut kardan och gröte ängelje bastelt, vi är då omkom, då trisch och ne belöning. Aron vi onge komma, nu trisch he en skäntlig skönhet bok, je leidlich wie hoi en nom dort. Hänga am, kom bris. Jo, de hodet ook je schoft. Bris trisch ne tnipslomp. Zö trisch jidra en je schänt. Je leidlich jente de junges rofa, en jidra vertal dem anderen. Wot hoi je treje hod, en wot am wie schwoi je fall ab, dis en wasch.